Si fonga mali le na ya peni na tia fa mai tata taimi le o se fulu mai tata si nei minuti ua te ai nei le se fulu mali lua ya o tupu na muri talo o le mele ele ni ona pa au ya le na o le taimi ya le lua se fulu tasi ya le le le I afatu le tata o bokalami a o le tala le tau o le aso o le vevela e lua suma tasi tikeri o le malulu suma fa e iaina I timu ma mai to ulusolo ai le mamafa o matangi e se fulutolu kilomita I le jula o le vaainga moata e ao e le o iaini suinga tele lua su tasi tikeri le se fuluma de tolu tikeri le mawalalo I fa mau maunga le au vaa aitau e ma tele lava ina mafana fana ai o lea o watato iai I le tau malulu Awala ne ise etiai ile mafana fana. Ona fa ali ali aile o lau bea. Ma lau malu. Ae uma ae tau fa aula o ile fale mai. O le fulu le e fa afi o mai nei. Ile ise fia poto e fa iai. Awa ya mama o lava tato uma le manatu le a. E kere ila le fulu. Ua iai fo ila mutu le fulu. Ia o le tala le na. A o se a onga. E sili le poipuia. Ilo le tonga fitia.

0: yourself better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o lo tau mafa. Pe utu ai lo sa I le sisi ai o le tau soi fua. Fai le fapito le tichi sao. Tasi I le se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na mawa I leo lo avanoa e te manu malo ai. E yai a ya inga fapito. In one.
2: E alena se fulu male lima minute ua te ainei le se fulu male lua. A fai alena fatu a ki maila ule iti o. Ma nei e o ele a fai maila e tala to ina. Alele ia le musika. Ah, ia ele e oso fo ise. Fo e le fia ai a. Pivu ngale o. Ba e latu le fale a. Uia ole ise. Ai maise la lato uia le to amana fai maila po. Tuzola walu ya, tuzola walu china we avil fana ule ilinga luenga wangalu la ya ilile ya la fo ya tusilo matuwa ya ola ilile umama ya ola ilile malumu kuki poki watu wa wa wa wa si pa ilizi tu au wali me ale imase me ai ya ai e fo ile ile o me umatau a ola tinga ina malipo fenga luenga watu wa shulua tau ile a yo isi ole ono o isi ole fitu le tae au a ya lono winga imana o mia lava a se tau mafatanga le lei palendi ya ia o ai fo ile ole a fo ile ole a toa tama I bea watu le falela le ua vevela ma ya ia ole rei darina tina ya iyo e ole tina wai ole e fai ple upu fo ilia o si tamale lei a o tu atu o tamale lei lia ia ola e sa fai me tina elono winga la e alana le lei tama o tina o le lei o le fautua tina o le lei o le kuka tina o le lei o le pakeke tina si o lono winga o le matua a le a ila le tina le a inga o ka oi so mai au soi o le lai fai lau tala fai lau fatai ta inga I mo I la tau fu ila le wono fufua wa o tama ai tu una tina tau te ilu o tau e sini akure mo mo tama a wai le mfai ka ma fai ya ia voi le ngalwe nga tina eo e period e le mfai o ko ye vili ma shi ne ka o file le ma lo a ye na ele ma fai ta ma ona fai nga le nga china a o china e ma fai nga a ye pa o ka avale a shu di shu au oka a so ai a na o tama ka lo fai a ye o le tu langa a la wana ya a e fu ile vatu a ya ia fautuanga a ia awa ole teimi lewa le a ai pei ole anganga na le a matu e foina le a fa amarusia e foitina ai musu e wane I a wako e tama vavirenga yo ya vavirenga I outo wa ya ai ta te le tio foia le inai tama ali Le me ale ale fai aku la scroll delete ah waka le vave ka mai fingers o tina I lungo le Facebook Iele na a pi o nai va e ngala vana a ia mole a fwe lele na se fautuanga a io e ava a ia aluma whanau la angisi a ale lei la angisi a ale whanau ia o se taumafatanga ta ma ia umale aso a kusa pele a itina la e ma Onna le lei tina tu lovo e ale ngangana a. O la e matu ai mau al fia fia o tina. I lungo al Facebook, ai mai se foila. E leo se me le hanga. Wai ei, e o foi a te au. E ei foi te miu, oka. E foi ngale pei e. E mai le kokongi kau faso aku a. Foi ngale, you know, o me tauna mua mua. Leo faa mulmuli a, o me kong mulmuli a. Ia leo a, pei o vaenga na a. E o soa ia, pei la o foi ngale o api o fōringa. Fui ngale te o soa tu ai foi lungo pola se a. Se tala maa li, foi ngale a. E se le maa li e a. Ai mai se lava la le fo ile le sisiva ai fo ya pusi ma mai le tu si si la ye ka o ka shuli sa awa a fai mai a awa ia me ola ai mai se mai le a o ile me le mai le a e poto. A o la tau fu inga le a, e fiwea o a, e le a, ya, pio. Pio nai vai inga la, o le so so atu wai boi le a. Ai, o fautua nga la, tina, ioe. O le metafa ioe le a tatou, o le whanau, ia matama, ia lava a, le fu ile o tamafa mai a, amai, e, e sa au, o le uluo la inga. Ai, a le ilo la, ia tamaa oi, o le uluo la inga, e tina.

Lì, aia, wa umal kai mi a ia, wa umal sa milanga o fe vai vai inga ia mai li tei mi, ale isu ai fua mai le li fa orla, e sa orna amul chalo, ia o le filosofil na fo ile le, nei o ile li tina matua ia amul chalo, wa atun langa na, lea la o mai pensini a, la ia, to vai fo ile lungo le internet, lei lo fo ile o le Channel 9 ia Paul Skies a ia fa pia mai ia ia o le vainga le o fio no foanga le o ana na filan fai mo o fio e sue o sau e o fio e sue ia Rocky Lee le fai mai ka la li ma va pe ia le vainga le anyway ia le na a fa fonga mai ni sura tato o tunu e si le fien me o fata o imta amu a ta amu sau le imta amu pio Ah, tamu, voye, kamu, New Guinea, kamu, Konga, kamu, tamu Samoa, ah, be o vainga na, ah, ia, longo maita ita, ah, ioi, okea fo ilele, ah, nisi fo iolo mana o mia na vainga, ah, ai pei ol tu langa na, ah, tele yo, o fo inale, ah, ia o tato o tunu ulova, ia pi ole tu langa na, ah, ia, ioi, ele oni, o mea la tutupu yo, yo, Ili oni nani mi ona fam talang si mea fola me su pui ta so chunu sa mo ili oni mea fo na le ul fa yer kala le ya punga ele ilu nga fa ya so what's a big deal oh ul fa ul tawa mama ole tawa o ma fa fa nga

talisu olena eilo loto ah o kalma na ya olena eilo loto lo no winga la ia fa vasenga ifa o tu langa na ai pi o no va wa ia ili oni mea fo nei va inga fo no mea sa to va ia tu ye i lunga fo i fitawa inga a pi o tu langa na a ai si ia va tu lava eile eile le va inga le fa pe e fo ile le e vatu e se o se atiko mai le sa vali a newspaper o le malanga o sui o le minsta o soipo malo lo ina i seina ma intia e fatala noa nisi fai tutoa mo le awa unanga le atu sia la le sunga le ya pesita tu singa tau finga a ile taimi nei e tolu atu nuu olo au ina atu iai a tatou ngase ngase mo nisi o tonga fitinga whaapitoa whaafo mai pe a fai wale ma fai o na tonga fitia i Samoa nei a o se tustu singa lea a mai le tatou a nusipepa sa avali o ia atu nuu e hao fiai fiti ni usila ma intia peitai o saina leisi atu nuu olo o tele ina au mai ai fesosoani mo fo mai whaapitoa e ngā lulu e mō Samoa nei. I le nā fesosoani, na mawhai ai o nā soa laupule le whaavao mālo i le vāo le ampasa o saina i Samoa nei, ma le matanga luenga so i fua mālo loina, pē whaapēwhia, o nā whaalau tele le hanga le lei, mō le nei au aunanga i Samoa. O le afuanga tonu lea, o le malanga whapitoa i le whaiunga le vai yasu o mawai, o le afionga le minsta lango lango le matanga luenga so i fua maloloina i a motu pua a Seve Henny Burke, papa lii o le whaatunu sili ao ao i a tunia June Scanlon lui i a manisio sui o matanga luenga i le anganga mawalunga i a matua whaatala noa masanga va ili ili manino po o ngā whia tonu e wha mautu wina ai le whainga paanga Vawa la lata a Samoa, masaina molea au au nanga. O le neifai ngā malanga lato te a sia whaapitoa ai le fale mai saina, o le a au mai eifo mai whaapitoa ngā lulue i Samoa nei, i le Malaysi, o le a mwhai eifoi o na sila sila tutoa, pe e fai ngō fie, tau ngō fie, ma vave o na maua mai sa palai o vaila au, ma fuala au o loo tātou mana o mia i a so uma. Sa unua manino le fionga le minsta o matanga luenga i a va au au, Salu malo alu fipo, o le nei malanga, e tā ua tele mo le fua i ai o se whai unga tanwhia ngai le malo, a wā lawa le wha lau te leina, o le ato atoa ma le siitia maualunga o le au au nanga le mtanga luenga. A mae ale malanga i saina, o nā fea leo intia se i a sia fale mai i le itu i saute o le atunu, o na o le tolu o fale mai o lo tātou fai paanga o le itu le i mātū o initia. Sa unua manino va awa o le feilua inga ma le sāvali o fō mai whapitoa i isi mta upu o le sōla upule i initia ma ia mautinoa e maua fō isi pasosuani i le fetuna inga o tau o lo tātou whaonga ina ai a lātou au au nanga i le anga i atu i le lumanai. O le anganga maualunga le malo i au sia e Samoa se o nanga pito i sili ona maualunga ma mawae ma o le sila sila ma mau i anga fatia lava i Samoa o na tonga fitia o na tangata nuu i to tonu o Samoa lava. Ai a fua mai ina ua lava fō mai lava tausi soi fua le leima sini whapitoa mō tonga fitinga ma ia lava ma loa le sila fio i lato umanei i so se taotonga i tū langa tau tongwhitinga whaapitoa. O lewa ai ma maua le malo i ato e fausia sa isi fale mai tele au tū i tuana i matu. O le nā fale mai tele, o le a ngafa tau lima inai, le whaatinonga o ngā luenga oma mō so se tongwhitinga whaafo mai a ia sili sili ai o na lava me whainga luenga mamasini whaapitoa mō tongwhitinga. O le ata lava le atasi ua whaata oto mō sala fai, ma o le anganga maulunga le malo, a fai o le mea lelei mo wha mua mua manuia mo upolu, e ta tau fwoi o na wha apena se fua fuanga whaata atia mō savai. Ua le awai le fionga le minstai awa au au i lea malanga wha le malo, o na lo iei fwoi nisi o wala awina wha le malo, i Samoa nei, o kase maana ia, a, ia le naa. E whaila lau tala ia ia tātou ia o, a ia,
Ele o se, ele o se o te ngia a, po o se vui le lei o le whamanatu. Ma le fautu atu a, wa o le kele ia a. O matanga luenga ia, e moi, o le malu le malo, a o mea ia ia cha ue a vele wha mua mua, o a o nga, ia ma le ala, ma le wha mua mua la le, ile, ile a fo, ele matanga luenga a, a ko vai ka ko fale mai. Ko ia lo ko ulu a, wa matua i, tu se o atu fai nga malo ni, a, Oka, oka, a. Io, ai, o te ilua, lava ta pena, a. Lava ta pena, ia le fionga, le palmia, ia malana vaenga, a. Wai le oni mea fauna, ia. Ole maula tau, a, le kalu fai, a. Mata, ba, mauti nao foi oto, a. O, vau, au, o, tama whanau, o, ia Brisbane, a. Io, e, sa ilai, ili tu, a, o, onga, a. Te ele foi lona sao, sa tau ma fai ina. Ave ia le, ia le. Leo te mana tua lava le tau sangana. Ave i fo e wa au au. Ia alu te tonu a. Ia mawhai e alo mawhanau o o maini usila. Ona su, ona alu i universite. A, i nei. Ona ole fo ena le aile i aile. Ona e ole citizen. E tu wai a. E umine whaatawale. Ae tau mawhai a. E go rao, nga suru. Ai nga nga kū mai au le ue wonga le waenga le national. Ia oki a kō alka kō a waenga nā aina matua i a. Pau al mea ua shū. Ai vo ili a whakta i tali rofi ngā pālota. Ia ole mea nana tupu a. Ia ai ole tūlanga la tau mawhainga. Ina ia vo ili le ina ia shū e ia ia ave alo mwhanau nei le universite. A wā a ele citizeni. I see the same year, okay, oi. I see the same year, a baila lima fe up front of oil. If I will let ya, ya, baila mena sama, ya, come back home, yelena, oka, o kail, fa no, no, ya, the alto sangle, lua fe, si furongo, su ficus furval, wa. Sole, o te la tula i nā, ia, o lai e talie, mai le matou, mai i fai ngā le oskali, ele ua pu e uma ka, si se pu. O lono winga, o le vāenga, voi lele, piyo atu, voi le fiu e whātali, ia, o le alale mea vai le, lava le ongo sai, ia kikilo manu voa pu, vale, ia wos, ai, kalu fai, ia, pati ese le te le, o le, o foi nai le, o le vaai mamao, le lau tau whafonga mai ai, le mea lai, ia ole, ia, tau whafonga mai ai, ia kako ko viki, o ka sue, piu e sue, ia kako wafo, ia meo fuala au, ka pē, ia pusa aisa alai, kongu, ia male kele, ole mau, male esu, ina taimi, ia, langa o satani, E ke lea a ai ika ke sa kangi tu wai ia ia ia tu wai pelo bang of tang vai wai li fa tu sa tan ku sa pe e blame sa tan ai li fa ku sa kangi alula o ka pele ai sele nga ye yuma ia awangi fa ia ia yo me ko wiki nga mo kui vo nga le faiza ma le a fu isi kui nga ia ia la sa hi tu tonu pu sa isa o ki awa ia I umanga a io et ko wiki a ia pe o mena e le fi fi sa tan mai e fa ia Si mea tu wai nei a sa wai a tu wai nei a o si a mea tu wai nei a leo pela wai nga no e faile a le a foile na wai nga ia ole tala matang o fiel na a ai va ai tato wie o ko walo lo fa a e se ka mo fi o me ni a brand new a halo to watu le sa mo ko fai sho yo lo tala le ya jo a e se fautu wanga a ia o ya tu sai e tu vai tu tato malo la le ka fai yaku a le wo o le lua fe lu shuru wongo a la ka ma fai la talo fai a o le ala nga luenga tato ne fai mai ia ya Moses ya Moses a nga lu e tato wa tato nga lu e fata si no inga fa kumu la ko pa wa penado a o vai lafa vai kangi a o le nga le o vai kali Vai gale, o mea vo io, kulimi, o mea uma, kinga ngamu, vai lika mua fie, whakumu ele ako, lor whakumu ako, isi mea ngale, ok, unga, lale vo wakele, oh my good boy, ia pe ona vaenga na, te whatupu manatu, ai ole mele lei, i upon, ele lei fo ife, so vai. Dei paka, Tumu, tumu.

0: Le si ufonga mātanga whia o le li o le alei tāga moa. A sua o Felice Mikaele. Ia, na toe tatala ina tuai fo, il tātou Paul Kalame i nei fo i vāenga le ori. A ua toe taliu fo i ma toe fo i mai le au whainga renga. Ia, ua o lea sa a matamea tu le faletua i a te mukisa ngā luau. Ia, o lea ua mātoe. Ia, ua mwhai fo na mātoe tau mwhai mai ma lea whionga i a taito, wa ulu. Ia, ua lava le whaua wina o le tātou Paul Kalame a wale tau tuaina o le malo o le tātou tunu o le mea lele liwi fwai fwai. Ia, matoe whaafeiloa i mwhatalo fatu. Ia, o le fwoi ua mapu mai. Ia, ua fwoi i le tau mafutanga o le auli. A, taito?
1: Ia, malo, malo lawa. So i fwoi manuia, ia, tau tonu fwoi ia, toi whaatalo fwa lau sunga pou oa.
0: Tai.
1: Ia, e whaatalo fwa fwoi pe lasi lasi o. Sa molo mau ma tato por kamba tenal pa masan ye fa malulu wat ona o fa ta fanga se nga se le fiona sa ve
0: mo
1: o sa ve malana yo e ono la so ne ia o ma mai la va fa wa por kalambe
0: ya e fa penal le nga lu e fa tra si fo i ole ma tu au fa ingal venga a wa la va le tau tu ei non malo ta tu tu no pe ta yane ia wa tuatuangia fo'i ma ua whaangasengasea fo'i ia nisi o le au fai Paul Kalame. Ia, a o leo ua mātou. Ia, e fo'i toi tau fai mai. A wā lava le wha ua wina le tau tuene o malo tātou atunu. Tuatou Paul Kalame masani o tātou tāra fōu. Ia, sa fo'i staimi o no tu whaafonga lei tātou tāra fōu. Ia, o tūlanga masani. O le au tō whaafonga i fōi, ia tāpenaina ma fōngaina saunoaina fōi, e le a whionga i a tīpi, au tanga vai a ngālu malamana. Ia a wāfoi, ia mea lo tupu se o tātou tunu, o mea fōi o le a tupu. Ia maltulanga o lo wā ngā, ia i tātou whainga malo, i le nei vai tau i tonu se o tātou tunu o Samoa. Ai mai se fōi, ia i ei fōi nisi o mea fōi o lo tupu, i so se tuli manu lava o nei fo ai o lo to so fu ma ta to wa ma wai a wa e le fa pe na o sa mo o lo ye ni tu langa a ni fa la ve tupu ya ya tai to le fo ye tupu fa me la ve tupu ya tu langa fo ye le ngata ya i lungo a wala ya pe fo le ngata nga i mai a o la ye le la ve se le ale le la ve te le ale nga ma mai nge o lungo le wala o se tūlanga e māsani ana longo longo pui ali i atu al malu le tātou atu nuu i lungo na o le tātou wala leo ia ia o le mātou wale nga alwenga whamai ia o se mātou alwenga whamai tū manu ai le tū longo longo ia e longo longo pui ali ina al malu le tātou atu nuu ia ia ia i le mātala mane tua fo i tūlanga ia nga ka ngoka wha ia ka ika a e fai longa wa se o matou a inga se uta mā ma a inga ro uta mā e ngai hola le katoliko. E au ke vai e fai longa le koluse al to ina ia a fape fu ufae e fui a maku ka vale. Ia ole a fui ia a wane i a fa ngai ia ole tal tonunga a wane i a fea le atu ole ala. A wange i a fa lave lave ma taulia so se me yei i a tatou le fa lau le atua. Ia olo iei fo le fili, ia i le o se mea fou, a fai na tuli e se atu lava i le langi ma le nofo ali o le tua, ia le ali o luspelo. Ia e fai mai e tasi vai tolu a ngelu o le langi, ia nga sau ia luspelo mau mai, mantua la ia awane ingalo, so se mea tatou te iei fo le fili, ta fai e faalu lave. Ia wau fuafuanga mau Paul Kalame, ia ia il mātala, wale whaafoina o tātou tāwale, ia e maise foi, ia la foa, ia i le tua o tātou fuafuanga, ia e le whaasawa li al Paul Kalame in fuafuanga o le aso. Ma le aso a taito?
1: Ia sao, e lavare.
0: Ia, nā o tātou Paul Kalame masani, nā ia, o taito o ke fia tal noa lama foi, whaaptai foi le a. Ia, o nei nea ngā mōmoli eile ngā ngā whaaptai sia mātou nuu.
1: Nā,
0: sāmi. Nā, ua hae fōi se tō whā i lea whiunga i ā taito, ia musu musu mai fōi lōu tangata. e tau no tu alo ia se molis fa tai se mato no a e o le tele a o mato o le au mato tua le anga fai mai ia e o ele au fai ngalwenga e tai se lauta la me alofa le au fai ngalwenga sa fa pe nan fai me alofa il kako radio phone ia le ua mai a fo ili nava tau wale na taimi ia le ua tato ia i fo isa i linga o le stala ia nga mama natu lea ia ele ai fa mai upo toa ina ele tua fa po e vanga ele sola fo i fa i ol po ia la ngai ma tu fa si ma tu o ma tanga ia e tau na moli le nganga le fa tai ma le fa malo ele nga te le ufa inga le ngale tua ia ole malu fo tupu mai la iti na ma tu on ta ma tua ia olo ma tu ia i fo i se ma tu nu ole PTP i nala a teito
1: malo mole tual fa tai mal fa malo i mesin ya i ai mai sia na tanga ta ma tu tu
0: oi
1: el ma fu tanga ne ya ma na va tanga ta ma tu tu na tanga ta yo no fo ma yo tal tal no na fo fa ko mi no tele ta lo ngai ma wai ne fo na ya o telo na tangata e mamau me i wa i nana le fa yel maftanga na tangata e mai mai loke na mai mai ia tele ia mai mai ve gold coast ha ia o lesi unga ali e tolu pasi e pue ha fa mai la tau pese me fia fia mai fa ha fia fia ta fa ma futa tuai ia o i fo ito a filua i mai tangata e o ainga ha o neva ni to e filua ia o di ngalul maftanga a lese mete vai vai e o leaso tofi ta o leaso lua o le ivartai o tofi ivartai au ma nei o maftanga e te lea i a se mete popoli ai le pe o te le maftanga e umai fonga o ka le lopo femo wadu ya
0: ya le na sa mbola e tunu pele le na ya e le fa pito fo i manu ya tasi sa leo male a fionga ya teito momoli fo i le ngā whaftai i le malo le tātou tunu o wō ma pāanga taito a tā lofa i loto a mafola ma loto a loftu lai a wā le tātou radio phone i a e sila fia le atua lau fōai i o e whamena tala la apostolo tala leis o se mea tātou te whaia e o lava se ipu vai i titi e te aswina ona o le tua malon whingalo i a e le maumau lava se tawi famulia le tua e malo le tātou tunu ia o lato uma fo ina tu o tō ao ia o lo anga lei ma lo tō lo whaela le tātou radio phone ia o leua ma tamfai fo ia e se tūlanga fo se tātou pese ia e whapena o le ma fo i lea taito o le ke fifi a le pese lea a se yuri
1: ia
0: ia kako fo i le wa ve mtai ta i o ta tu nu ia fa mai e le se mama i lo lima ia e se ma ngai o se lu tau le ta to ne fo i vai tau a va ko ia ia e le po la so finalo
1: sa o le le ar sa wa ma se i o ta le fe ngai a le o le pese
0: ia ia
1: le fa pe a fa mai se u le se mama i lo na lima
0: ia ia
1: ai o le sa alfa pua se iuni o tou nai lei se mama i lo
0: eva
1: eva fiafia e
0: mamae
1: a matou nei iai mama matou te lē popole a se situ aisea o le ua iai matou a o tou nai lei ni mama a tou oi falesiva ma eva fiafia ma ifo fiafia
0: Yeah, really, oh, say you, Pesha Imaleota.

0: ia a o
1: foi ai le pu a wale
0: e va ai a lo le fidi o le au su fa ah ia i lo le pu pe mai le o tavita ale le le le ngol pu ai se fia tau ah io ia fa tai ma le ia ma lo fa tai ia i foi tupu ma tamali pe foi le au fa inga venga i la o tau fa to fa le inga ia ma le ia ka penga le o ai se a ka ko le fia o ia ah ile fai lunga ingo le fua wale fo kwa koi fataa ua kula i mai ole a wai pei sa tafea tua ma pei wase e fai a vai ia le tulanga sa sa ina fo io kako kua a ole sa olo tonga o tatou le fua a
1: ma no patai owa ma nei wale vatere tati le utoe faa lunga ole ma wale vonta o tatou nene amatale po le ma fta le a a fa tai fu se to fa inai to fine fo ima na yuso ye fa fa fa au i woto a matai na sal fa wa
0: ya ya
1: pa wal meta wala fa long long fa sal long ta to ta penga penga mo le lua fe lua
0: fe lua fi tu
1: fa na twin al fi onos fu ma le lima ta sa
0: ya
1: o i fo la i wo le ta ti le to ye po wa al me sa wa ya matau dia fighter dingo au pata to asilla martao ta fa long long
0: oi fa long long
1: si sa mai ah o i foi la fa ma lo fa yuma ah ale angal fa mai le sa li sume ei au ka kyo ei au ale ya le ta ta fa long long
0: oi fa long
1: long o ta to fa long o fo ya ta le la mai si mai si mai ai alu wa oi ah na ai alu ale le si ta la lo ngo po lo suafa i lo loto ma die ai o ti alfa ta ta inga fa ma no oi awa na la vea to di di mai ai o ah tato wo tato fa long long le la o le tas ya ai mata u dia o le lima le ta ta volontia ah o na foi le mauti ya ye vara te le o tai ya ya a se fai ba sina pese foi to vai
0: ya ya le e fai ya lo fingano taito ya a o le nga Samoa le tunu pele le au ko va fonga south time a ole ole fa ko ko to wa to e lu ful minute ta le to man tu mai sa mo ta to po kala ma sa ne ole a su lua a u mal ta tu al fal tu ya ki sa ta psalaya po a ki sa ngal va ya on na so lo le ma le si tu ai tu la le u ma fa wa tu se ya pa ya le tu la fa ya le ke ri al ka ko kai mi sa ta mi ko fa la u lo a ko a wo le ngalo a le se me ta nga ya nga ya i ya wo le ngalo ye le me a lo fa le tu ma lo va la wina a fa pe o e se matai e ma nei foi loa nga iange e dei fa pe fo fa pito munu ya ta singa o ngi makai o a o lai sau fa sa longa e ma nga ia manga o mia le ta tu wa tu ta tu fai fai me ai ia ma ma ku foi se ko fa o se fa o kanga le nga ia te oi ia e so o ai le a ia e so u lai le tu langa ia ma wa se me le le ia fa me le o le apostolo ta le o me uma ka ko ke fa ia ka ko ke fa ia me uma wa se vi inga o le tua ya ole ta tu va tu pese ya fa wo ile ta tu po kala mi nga mal fa lo fa tai

0: Whātunga mātango whia le nā a le Peace of Table, ia a mai whangatoko, ia o le nā ngā, ia o se pese fō I nā mātango whai lava e sā iri ma le whenga ia teito, ia o wā o teimi I o maftianga mati ngā o whengai fō I tātou, ia ma le au pulsi o tō whanga ma le tau tauria le whale, ia e ma nā umia lava, ia pese mālu e momoli mai ai le nganga o le atua. Ia mpai mai fō ia le wha mawhanwhananga, wha mālu longa o le atua. Ia mō lātou o e tinga ina mawhatia e pei lama le whetalai tu tātou li whaola o tō umo e tinga ina mawhatia e venga. O maia, o au lava e mālu loa I o tō. Ah, taitou.
1: Lele lava le. Taifo, taifo I lufilufi mbole. Pese fa ma fana fana na tina lo mawe ma yontino ya ai fo le flu ya fa ya so le ni ta to sa il malosi lo tema akal sa il malosi a o fo le stofi le o ya ele le la va sa il malosi
0: ya
1: a la stofi fo le sia so dato ma tanga
0: ya
1: ta to fa ma ya u po nai tu a to ana ta talo
0: ya mo pine mo taito
1: A tadi mai le tato faola. Tongi le maya.
0: Yeah.
1: Tongi le maya. E lei lava se tato te sulu e me tato te mana na o ia.
0: La fuai le a.
1: La fuai na o le tua tani me tato. Tani mai me tato te mana na o ia. Ia a fai la a kala malote o lua fafonga mai. Ia e lei o su fai feau. A ngā sina fautu wanga tu watu lua au tafa. Tongi le maya. Kala nanga o ma sandial merga a tati fa yat lo fala la mai la mo to tati a mo ta ma sandial fala la e to ata e a ya ta la ma lo te ya fa manu ya le tu e ate o lo sai mo se ma lo long
0: ya
1: e le a fia fi ya manu ya le tu e ate o lo
0: ya ma lo fa tai a tai to a e se lo nga yo le Marai kele lau fautuanga e ole me maraia. E I foi kei mea lako I malfa malo siau. Aua tātou te leanga e tele o kusikusinga o lea fionga le tuafemei. Aua kā kōke wha vai vai, tau tala le wha vai vai. Tau tala I le manu malo. I an kā kō vai foi lei e I e koe kūla I mai a kala malote I le manu malo le tua. I le vai asabu. E kau kia foi e lau koe koko e mai foi ma. Yo ese le haga lei male lo fo le tua ya Ia whapea fō I le ainga. Ia awale ngalo e le whapito a le au au nanga o le tātou le tō. O le pese le ngā sā mumuli atu ai. A lo whaanga. Ia mō tātou uma o whapea ngā langa o le pisi fulu.
1: Pisi fulu.
0: Taito e le melanga ia. Pewela.
1: Tete la.
0: O le nisi fō le tātou ofa I ngalwenga la ua pisi fulu. Ia whai tete a mesa kako e ovalo I lunga ma le ono fulu pa o lima fulu fulu. O fai ngofia ngā fia I mai o tino. Ia, ea wā wā kwoi e wai tei toa. Ea wā e koi ki a maua lau whafo mai. Ia e koi e kapa loa ue. Ia mea nganga le au ai.
1: Sao ngā langa kapa o e wai fia su e whafo mai e le pasi.
0: Ia, a o lea le. Ia I loa la. O la ka ka pese le mumuri alofanga. Ia ka ko wō mapaanga. Ai mai se foi le au whainga renga lea tua awa nei ngalo o lo whaafonga mai tō tele o le au whainga renga tofia lea tua ai mai se foi se au whai whiau le sunga ia whetalainga se manu whetalainga malvatua a Susana o le matua e Kalesia o le Rivers of Blessing o le Waitafe o whaamanuianga ia mai se foi e Kalesia o ma tai tai O e kalesia uma le afionga le sea ma le whasinoti, ia o whasinoti e lua le tatou ai tele wa ola le ngalmenga le tua teito. Ia ai meke foi o sunga I whaife au toe ina, whaatonu, Ia, mam tanga ruenga foi al tatu e whakasa. Ia, e le whapito ala o nanga le tatu ala leo. Ia, au leo wa mākou kāpenga inga foi le tatu musika. Ia, e foi dele mo mori e kuai taito, kei mo mori a i harofanga. Ia, o mangaku lea, la koe kāsi si kāpese lotu.
1: Kāsi si kāpese lotu. A, umaroro ngā, so so me mkako tala mai sā mua. Tato whāsoa roa, tato?
0: Ia, ia, le lei whaptai.

0: si maya la fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafoma i Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: O te fatalofo e lo tatu o tenu ude nei o sa fo o tatu mafutau si maya le fa fofonga. O le lipoti ai o le fa ititi o fua la au mawai e mau ele au au nanga. A le matanga aluenga o le soifua malo loina e mafua ono o le tuai tau nuu. O ia vaenga tā ua mō le tonga fitia i o ngāse ngāse esese. A e maise o fuala auma vai mō ngāse ngāse o le suka ma le toto mawalunga. Wa faelo ai e le minsta o le mata ngā luenga le malo. O leo wa fae titia i le tolu se furu pasene le tūlanga maua. O vai ma fuala au. O le lalango mai o se au au nanga i fiti ua vave maua i fo i vai ma fuala au. O se isi leo faa mama avenga. Ai wa faa popo i ai ma le ngālulu e fatasi o le mta ngālue ngā le soifua māloloina. Manisi o fale telavai tū maoti i tutonu o le tenu. Wa faa ilo fo i ele minstao mta ngālue ngā le tofava a wao salu māloa lofi po. O ai tā lafu e mafua mai le faa tauina o ia vāenga tā ua. O le au au nanga faa le soifua māloloina wa faa i titia nei i le lima se furu pasene. Sama ua se hawa noa tu sitale ele minstao. Ma fesiling i ai e tusa o lea tūlanga.
2: Pātai, o le tūlanga e walena umaua le tala mo mai falea lili ma sanako. Umafoilana fesiling ia ilan tūlo vaiena. O lo le leipe ia fala waina au, ia masalo. E ia ia tatu fala au ele umaua. Ala ia isi fala au e maua mai. E tai tusa ia aunga. E mfaim soswani ai, atonu na peite usu e atu nata mapo nati nailo o maua ia le tuainga whala au tala fea ngai. Aolo ia ile suinga o le mo mai tangi nei, mai le tato fale mai le iwa masina. O se lau male faa whala au se asaka mau o le taimi nei, to e tolu tasi whala au lea faim saa ili mai, lono winga o te lele improvements ua papa i mai fiti. O ina le ili tato emergency, o le taimi ele mo le whala au i whala au tui fiti, le vantou si sila maina tala lo ia le vayaso nutua, le tau nu mai o le oka mai fiti e sili marcela ua fe fiti. Ia whala au, ma vaila au lea sa faifo il potu nei, ia o le mele nas o staimi ai, vala au, tasia le aso, le si aso ua mai lwa alele. E wana le lua tula sa ua lwa alele mai fiti.
3: O le fisini atua le tulanga le faiti tio nisi u whala au ia te sang no ia. O ye se tu ulang a fuelele sin sila, me se fuala a ule, nasa nga se unsuka, pala nga se tu mago, kwa eto tere ila atu wa afiai. O ye se tu ulang a fuelele fa isi nga sota inga mfale talavai tu maoti, e mfaye o nga fiso swani ntanga alwe nga, ile fata wina mai o fuala a umu e ye ele umu se fuala a.
2: Sa lea sa unuanga ua, ule tasia ufa alasi on fiso swani, mai tato private ya ya tato, e un tatu mai anu lantu ao, ia fa mai mai foi lea mau mai tatou ia nusu ia i lea, e tu la i mai Maria Pharmacy taimi u ma, pe ia o lantou ni tu la i mai lavea i tatou i taimi o tatu ngā mu taimi ule mau i fola.
3: O lo winga la le fa tau mea mta ngā luenga mai fa tera vai tu mao.
2: Sa o le, fa tau mea tatou pe a fa pe ule mau al taimi na, tau lon tatou apa tu sa ili. Ono lai mo mia, o lai fa tali tatou ta foi ia le tau nu mai.
3: Ola la so fina ngalo ile tu no uwa i o tatou e tupu me rosi me fa pe o va sai a ale mata watu o le ufa iti ti ai la lole fa ingo tu inga fala a uia sa le mau a le ua a matana mau mai si fala
2: ola ua fa tu anga ile tatou tu no upo le tu no e au tau ola ule fa ngota o ene o au tae au ele langi le lei e te le aso ele la fo i ei teimi e tino ai a e te le alo i foila ia to la ua le mau tau tino tu e lo mau e o le ngalue ngana al malo e tauna maua pa ngā lea. Ia i teimi uti uti koi li wa malo na mau mau pena le fau nei ia tatu pala au. Al mo mo onga ia mau e teimi uma ia fa moe moe lea.
3: O le ua pasi le tala fa tau au tuol tupe le sa ele i ta lafu fue le sa kwaina tutomi.
2: Sa anle.
3: O wa iese tu ulanga vo le ua amata na fa ama fa maui le ta lafu le ina ia fa ingo fion toi au maile si sa palai u fuala au.
2: O sili atu male lima supersene o mana ton. Atoe ala ona i vaenga i ele ngā nulue ia i ele tatu mtanga nulue ngā malo. Ona ele tau tatu ai tala, e ta tau na tatu. Iro peo tu langa na la fo i e wha pale pale mai nai tatu suppliers. Ina i a hau atu al tatu tong, e pena fo i soso e mai nante. O tato mo sa mo tonga tong ma le lo tong pe no sili ye fo ngal mal man o sili mo se ma le limo so pa se no mo no ma um fin ngal ma li al ma lo ya fa fa ti ti ni si va a to tongi ta to ai tala fu le tau ta to ai tala fu na yo ta to suppliers ne
1: sa fa ilo le fin ngal lo min star so fu ma lo lo ina ina u mai al sa ni nga u to a oi ne yel mta nga lo nga le fe so so ni o me fa nga lo nga mo le fa ti no ino por kala me E fiso ta ia tui a inga fuafuaina le family planning. Le ana tui ina mai e lfa laptonga malo au fatasi. E fito I tonu mai a por kalame. Le United Nations Population Fund po le UNFPA.
2: O le au ngātua le neifa moe moe o le tatu faftai atu le le UNFPA. O lono winga o ila toi o le ofiso swani malo si mai I le fuafuaina le lei o le tatu faitaro fai. La maile ile inai tatu tina, ia maitanga, ia fatasi mapepe, ia le ngata fo ileo telo fafita ule tu la imai ia ilato, le ngata il tu langa al fato sanga, al tu langa fo ilo laeta po e ai ia pepe, pepe fo nei, ia manisi lava to atu ngā ua masani e fo I tato ule teimi nei, au ngā toa lina o loo o la to la ia, o loo iele tato o ngā, o loo iele tato ofisa o ngā tonu fiti. Lela yel tama cha ilea na nga imai ta cho filo ai male ofisa tu tonu cha ol pacifica asian pacific region ya lela sa we ya alessandro le palang ile ya ola to yo lo fai ma vai ma lima o le un fpa
1: le fion al minstal se fu malo loina le to fa va a wa o salu malo o lo fipo o ye ne le talo sanga le lo yesida le malo mo le tua le leo Ina ia tāo fide su isu eina o le tālo sanga, a le faipule o falea te todu, le tō fale ala I le pule rimoni a yafi, lea ua fina uai e tō ilo ilo le faa I unga sa le ma faiai, o na faa mao nia mōri anga o le pāle mia maisi e tō anua, lea sa tua ia le tāo pule pule, e nā tia le faio le ami o tonu ma le mōri anga o le faia leo tala tau faa le anga. O lea faa I unga sa fufonga ina le masina o mati o le tau sanga nei, Ina ua mai asu esu e mōni mau o le faa msinonga na mōri ai ma Samuelu, faa pea si vai malise. E mafua ono o le a fiai o le olo le li te levou ya tu au faa savanu, I se faa lave lave tau ta vale I vai te leuta ya a perila. O le tau sanga ilu afe lua tasi, lea sa lau manu I ai ma le suafo le ale le pune. O le faa I unga natu ina mai le faa msinonga o lo o faa mama ai le suafo le fai pule, I so na fianga I le faa lave lave tau ta vale. Ai o le talo sanga le loia sili e ta ofi le talo sanga le faipule o falea te tonu. Lea o loo fina wai e toe faia se ilo I longa po se review, ale faa msinonga I lea faa I unga. Wa faa mwe mwe su isu ina lea so faa ni masina o se tema o le tau sanga nei. Ma o le a faa tau teia lea faa msinonga, e le fionga I le faa msino I a Justice Rhys Harrison mai New Zealand. O lea fo I matau butau faa msinonga, O loo iai ma se whinaunga ina ia toa ilo ilo pe a pili le faa I unga, pe I tae ua faa I loa I tau rumanga le faa msinonga I lea songofua. E le I tu inaatu se pule faa tanga le loa sili, e ava no ayo na tango fia le faa msinonga se a pili. Mo le sila fia, e leo iai se talo sanga le loa sili sa tu lai, mo le itua leo leo a osu esu eina mori anga o le paa le mia maisi e tolima, ina ia toa ilo ilo pe a pili lea faa I unga. O se tasi o mau o loo faa vai aile talo sanga le ale I le pule rimoni a yafi, ina ia toa ilo ilo le faa I unga le faa msinonga faa I tu malo, ono o le finaunga e faa pea e pito tasi, ma faa I tu au, le ngā luenga sa faya, ma taunu uai le faa I unga. Wa faa mautu neina masino fe puwali o le tausanga fauru o oru o fitu, e vala a wai mori mau e lua se furu o le mata uputau faa msinonga loo mori aile fionga I le pane mia. Sunga la audi ele maria toa le ua tea polate I wafosi. I mori anga olo na fai o tala tau faa se se, ma le faa so e sae faa o ngai au walo viso o ta inga faa te konolosi. O morianga nei e mafua mai le tangi o whaauru atu e neri leo leo se tolua. Ma seisi tangata e whaamautui au stadia. Sa whaase e atu e whaamsinonga maua lunga le su e su e ino morianga. Ona ole maue lea i se whaamasino le whaamsinonga whaitu malo. E mawhai ona ia tau aveina. Ona o a fianga ele mata upu upo o se conflict of interest. Peita i ele i whaamariaina le whaamsinonga maua lunga i lea mau. Ma toi fai ai le whaatanunga. E ave morianga esu esu el faam sinonga fai tu malo. Ona e tala fea ngai malo si anga faa li tu lafono lea faam sinonga. Ma le su esu eino morianga watua iai le teitai o le malo. Watoe tari umai lea tunu ule min stao mta ngā luenga o tiute. Ma nisi o le pū lenga o le mta ngā luenga iau fi eile ofisa sili. Ina ua mai ale vai yaso na lato wasi aino o fuanga. O lo o leo ina aitua o yo niusila epe o malai vaalele malunga o wafu. Ile faa moe moe ngalu lue faa tasi au au nanga. A mta ngalu wengo le tiute a tunu e lua. Wa faa ilua le mta ngalu wengo le tiute isa moe se pepa faa lawi loa. O le taa ua o le asi e singa. Ono o le asanga faa malu si yaili si itia. O le ngalu lue faa tasi ma fetu faa ito mai o tangata fai ngalu wenga. Ile faa tinongo ngalu wenga e pui pui a maruaitua o yo a tunu u. Mai feinga sori tu lafono, e pei o le fe avea i leo fuala au faasaina, ma ngā i oinga tau sori tu lafono e tau pule pule lona faatinoina po organized crimes. Stasi leo ngā luenga wa soo soo tau awa inei atunu umo le Pasifika, ona o le sawa sawa o ia feinga sori tu lafono, wa fia ia tunu u ae mese lava le fe aveina, o pauta ma fuala au faasaina. Sa feilo i atu le minstao le tiute, le tofa masina lupe le atu vao makesi pisi masina lupe. Malana au malanga ili minstao le tiute o niusila. Fa pea suyo le mtanga aluenga o le vaa ifafo le malo. Ma faya ini talanoanga fa avao malo po opai le ato talks. A o yei niusila mo le asia singa ile vaa yaso ua mavae. O tupulanga talavou o le lumanai o Samoa mo atai au. A wa o ta ita ii o le malo ile lumanai. O i lato fōi o le afa awa wina le ngā luenga, o le ati na e matapu e le loto i fale o ainga, nuu le malo fapere tunu. O le vainga tau la i leo le fenga faavai fōu mō tupulanga televou o sa mō wa faalawi loa, i le nei vai yaso ua lima ta itaina le autu, o le toeti mata le upenga. O faailoa le mta ngā luenga o ainga maanga fe sotai, le faalawi loa ina o lea fenga faavai, wa o ngā tutonunga le muai lona te pena ina i leuna ia leo le numana i manuia o tūpulanga te levou o le tātou o tino.
4: O le nei whā moe moe o whā au tūina i whāpea, tūti mata le upenga. Cast the net anew. Le whātino ina o whaiva Samoa, a lafo le upenga le sami, e le lafo ina i stangata e totas. E mana o mia lima e tele. E mana o mia le ngā lue fatas. O le ono sae, wha maoni, ma le wha tuatua. A le leo na lafo le upenga, e manui ai a inga. Manui ai no, manui a le atunu. O se vaenga le te tau on tātou whaia mō tupulanga televou. Ina ia tātou lafo whaatasi le upenga. E ala, i le whaatele ina wa vanoa mō lō lātou au wai, ma lō lātou wati na ina. Ia o tātou whaamauti no a ina, o lo o iai le a vanoa mō tupulanga televou. Tupulanga televou uma e saufanga ai i le ati na e ngā lautele, o anga fisotai, ma le tamau a inga o le atunu. Tupulanga televou o le malosi o le nu. O lātou o le malosi anga o fio anga. E fai maleo o e kālesia. O lātou o le whaamoe moenga o ainga. O lātou fo o le lumanai. Ma le tamau ainga o le tātou watu nu. E le o tu ua lava tupulanga televou i le tau muli o le va. O lo tātou ape foe, ma alo foe fatas ma i lātou. Ai pētai, o lo o tele lava whaafita auli, o lo o a fi ai tupulanga televou. E au fi ai le uti uti, ma le le ai o ni avanoa whai ngā luenga. Whaafita auli o fuala au whaasaina, ma le ava malos. O lo itau tau lo soifua ma lo loina le ma fofau, o sawanga, o afianga o suinga le tau. Ma lele lava o avanoa, e ati na e ayo lata o tomai mataleni. E toa telefoi o lo langona ina, e le o lava le langona o lo lata o leo I fai unga, e a afiai lo lata o lumana. Le fai ufa avaya motupulanga televo o sa mua lua o lua ono ili lua oto utasi. Wasaunia Italia tuai ineilu tau.
1: Le fionga li sui pale mia, le fionga muripola ana rosa ale morio o, ile fa alawi loa ina o le taiala motu bulanga televo o Samoa. E tonu se furu por kalame le afatino le mtanga luenga o ainga maanga fiso otai, ile isi ono masina o lumana inei, e a matai le fenga fa avai fou ua fa alawi loa. Manuia le ne yaso.
0: Manuia le ne yaso.